samehlo le obanla yitingwa phosela ngale obanla yitingwa phosela ngale obanla ayangibaza ngani ngabani